ya pai pai pai pai papai na munketa sie sofo boy bi am ne na hyehye awade aye afa ne ko fasting mu mame wono ne mpo na wo kwotwe meme nkoye ho akomchire odofo Matthew 6:33 say yempe wo sra hiliye ne trene ne first and then jide fo nyina pese e benya ye ho asa ne